0: ثانیه
1: 15 میون در استراحتگاه کودکانای شاهین واقع در شهر گلستان ولایت سوخت فرم 11 می بین المللی فرهنگی و معرفتی کودکان اتحاد افتتاح یافت که تا 24 ایون ادامه می یابد. در این خصوص مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان خبر می دهد. форум дар мувофиқа бо раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ ва бо пешниҳоди котиботи ассамблеяи байни парламентии давлатҳои иштирокчии иттиҳоди давлатҳои мустақил доир шуда дар доираи баргузории он беш аз 30 чорабинӣ ба нақша гирифта шудааст. дар форум намояндагони Озарбойҷон, Арманистон, Беларус, Қазоқистон, Қирғизистон, Тоҷикистон, Ӯзбекистон, Русия ва Туркманистон иштирок менамоянд. дар ҷараёни форум кӯдакон